Kika gusasana, kika gusasana batanga, vamo nga opi omulimu, kina Samuel Mainga. Lukole ona station se, kakuseleli savuka, yamareka, kawahanyo abu 80, kubala matimana ya 76. Mituso kifi, mutu ni haka alwalifansi kamukana, miasinye lwa kimoya wahae. Kiluna va lulelile kuya malifasi. Luna nimi lelo ya mingata ngata ezeru kaeza. Hava ngata ngata mani vangu muendi vazuhile kuma 4. Vangu muendi vazuhile kuma 2. Kunanu hakuliva malifasi. Kuyopatia hakuliva vataku lua. Vataku wanivufumu malifasi ona mo. Timana faibula kuli. Mimu tuka mtusa sikama na haka alualifasi kaofela. Koku nde, kulimoru kaya kaufe halu ikataza, lufiti se Jesu Kriste fapili, mimi lelo yaluna itahe mamu laho. Isikuli, milelo yaluna, vufumu voluna, lufiti se fapili, yole Jesu Kriste atahe mamu laho. Kikafuo timahe vlaku, kukaa kutusangi, na ukalu walifasi kaufela, watulaka limanika cheku zeni kaya za kize, milelo itezi, mavoko, mavatu, kono mutu yomo milelo ya haya. Hakuna munga upi umulimu yali teni mwami lelo wa hao. Haiva kuli mulelo wa mina hakuna Jesu kapa munga upi umulimu yali teni mwami lelo wa mina. Muzio kuleze mulela kaufela zona kizambango hazina tuso kuzona lifasi leva tanga pa munga upi umulimu. Kukaa kutusangi na ukalu wa lifasi kaufela miwasi nyehe lwa kivupilo wa hao. Kukunde, luluwe Jesu Kriste ya saferi yena ya lufamata luitumezi mimu ngapo mulimu amufu ya ule hamuze muzo ya piliku vatisa ze mama ngolo wa hae luitime lulapele. Ndatalu na wena muezi wali halimu nilifasi nize kulo na kaufela. Lutuyo na timana ye vya kuliku kakutusangi na uka luwali fasi kaufela. Lwa kukupa wena ya mata, ululufe mata, kulu kone kulu wa.

0: ke tlo apoleteletse ke perafeo wa ke a by one ne tabele ka tsano ke love tan vosele ba zwire mngaka
1: lo zwire bo maira muzwire tswane
0: lo zwire ande ba zwire tshwane bo ka shadram
1: vha tiru zwire ande
0: en tsha mngaka